0: Mann, jeg er Inger Maria, vi er Romsa-Lodin, Tromsø, Tromsa. Ja, må måske sånn at Golda Legis lever eller svåta ser av Saddøy. Ja, jos herlig da nå takk, det gav noe om min NRK-radio-appa bokte. Da sattes da mye i det tid og gå det til å sende inn på lom. Ja, da satt kjærlig til mange irgen i hver mai. Ja, jo, særlig, det min navn ikke heter det, da, meg, vei eller svåte. Da er det til et annet råd og studio, jeg vil ikke at mitt navn skal høres på radio. Min inn heller, må navn ikke alle gode radios. Ja, da er det bis og don navn ikke heter. Ja, og av ditt sier det sånn, da, så det ikke irgen av det sånn. Tror jeg har sin mot om min lander ikke i bål og i styrin, når du må merke min gulden i mitt delt i kjøret, da. Men det alt, da, ikke sånn irgen du sånn.
1: Jeg kommer til at det gætselig at min gulden legger min. Ja, tässä sadin siis samuhton

0: Strøket!
1: Kanskje var du først på joiken, noen har lært.
2: Mikkel Gau på Peimaneia, Ollesholm og Joigat Gallugett i Stav i Nordland. Maneia med Lasli, hun såttes i Oppa Joigat i dans.
3: Det er veldig artig å lære seg en joik. Det har vært veldig artig å lære meg dansen. Og så synes jeg det var spesielt artig når andre ble med.
2: Mikkel Gaup, meg åpa i Måsahta her i Hallat, og i Gjetna skjedde bare Odalg og Joikstad.
4: Ja, det er lemmer som hun sa meg. Jeg hun det her, så at det når å pese hopp åpa ved Joik. Jeg måtte Ålesholm, måtte jeg huske. Ja, jo, det er litt hun sa meg, ja, det er litt sånn linje jeg lager meg, ja, ja. Vi rakte meg ofte teaterkjæl masse. Gå som vi joiker med, ja, danser med. Ja, lang, lang, lang, lang, lang, lære å joike. I hvert fall en start på en joikekarriere, kan man si. Ok, så. Vi begynner med å stå med beina godt tilbake igjen, armene henger rett ned, og så gjør dere akkurat det samme som meg. Ja! Og da... Ja, det er oppe med Rolfa Party, Loedi Party Joik, der er hun sammen.
2: Da har jeg ikke lemmer til å melde Joik av min, ja.
5: Ja.
2: Hva er det?
5: Bores.
2: Hva er det på?
5: Joik. Ja, med dans. Ja, da er det visse.
2: Ja, det er så.
5: Ja, på sommer. Ja.
2: Och de kan lära jojkstycke när man är
5: råfisk. Ja. Jag med konserten, manga, Ola Mudiepe, Hirama Olo. Baskin kosmolaren.
2: Och kom bara. Ja, det är det. Från jojk.
5: Ja.
6: Äskiskolen med Mikkel Gaup, Sala Isette Marainen ja Signe Olivia Langstra Andersen. Jag reporterar den äskislig är det Mähte Lemha Mähte. Där tror jag har sin med Victoria Natin, Summer Rain. Nothing is for certain.